0: Ovo je Sjeme.
1: Dali ste vi nama jutros posla. Križanje Savezne Republike Njemačke i Vatikanske, šoder na cesti, to se treba zakrpati do kraja, rekla je slušateljica, kaj su sad radili i ostavili tako na pola napravljeno. U parku Mladenaca ista stvar, javlja slušatelj, ne samo da nije završeno ono što se radilo i dječji park nije kak spada, nego nema koševa novih, nije zamijenjeno novim koševima za smeće, pa smo tu i vrane optužili jednim dijelom da su i one jedan od razloga zašto se koševi za smeće ne smatraju optimalnim načinom njegova zbrinjavanja, a idemo i u tom novom japanskom dalekoistočnom smjeru da kad dođete na u park Maksimir, da ne bi bilo loše da i sami osmislimo način na koji ćemo zbrinuti otpad, odnosno da ne bi bilo loše da on odšeće se s nama skupa iz parka, a ne da trpamo koševe za smeće. Onda ste evocirali i novu cestu, a evocirao se i locirao studio među vremenom Minja.
2: Bez mene, nije red.
1: U novoj cesti je džungla, a evo Minja je u zelenoj majici. On se gerilski odjenuo danas za gradske zelene prepade. 616-7004 poanta je to da nas nazovete i da optužite Jacques je rekao Sartre još 1900 tralala.
2: Ma daj, da si tako precizno izračunala kad je rekao.
1: Je, operio je svoj drhtureći prstek prema stvarnosti svog vremena koja je bez vremena, čuli smo i vezano uz krležu. Dobar dan,
2: dobro jutro. Dobro jutro.
3: Dobar dan, kako hoćete.
1: Vi birate da bude dan.
3: Da. Ovo možda nema veze sa vama i s vašom emisijom.
1: Većina
3: koju
1: tako počne.
3: Svaki četvrtak, a i onu polosam svaki dan. Ali gledam potjeru i imam, ne znam broj od radiotelevizije kome bi se mogla požaliti, ne znam, na ponašanje Joška Lokasa. On kad je Dejan
2: Lovac,
3: oni dva se jako neprofesionalno ponašaju i mislim da to nije u redu, tak da...
1: A evo, kaj vam smeta? Meni su
3: izreći, makar
1: kaj su neprofesionalnoga? Jer ne mogu...
3: Pa
1: ne mogu...
3: oni se, dok čovjek na ploči odgovara, oni stalno svoje nekakve privatne doskočice izmjenjuju i mislim da to nije u redu. Mislim da bi trebalo se ipak drugačije ponašati na javnoj televiziji.
2: Dobro, budem ja to rekao i jednom i drugom.
1: Ali pazi, Minja...
2: Ali da, dobro.
1: Molim te, Minja, da ti svoje privatne doskočice također kontroliraš malo u jutarnjem programu.
2: Ma
1: jer sad smo svi pozvani
2: nedostakati. Ne, to je gospođi možda ide na živce, meni je to odlično kako njih dva funkcija.
1: Inače ti bude repriza ti bude u dva u noći, da. Ja ti peglam u spotjeru. Kad nikog
2: meni je,
1: nema...
2: Da. Meni su njihove fore simpatične.
1: Svi
2: i baš
1: lovci,
2: su meni,
1: ne,
2: da.
1: Ne, ali da, treba razumjeti.
2: A ova
1: da
2: dva
1: nekome,
2: pogotovo, da, ima gospođa pravo, ova dva pogotovo se dobro zekaju. I to je velim, a to može biti da
1: čekaj,
2: gospođa
1: sad,
2: malo
1: gospođa
2: smeta.
1: Čekaj, gospođa ima pravo, ova dva se dobro zekaju.
2: Nema znači, gospođa pravo, ne.
1: Jel ti
2: ne,
1: braniš
2: ne,
1: kolege
2: ne.
1: Ili si ti na strani slušatelja? Daj se molim te, definiraj.
2: Pa sad ću ti se definirati. Meni je to... Odlično,
1: dobro
2: ali
1: jutro.
2: Dozvoljava mogućnost da, da gospođi nije. Ne,
1: ne
2: ali...
1: političari, točka.
2: Pa da.
1: Jutro.
4: Jutro.
1: Tu ste.
2: Dobro jutro.
4: Se čujemo?
1: Čujemo se.
4: Ovako, imam jedno pitanje. Odnosi se na groblja, konkretno na Mirogoj, odnosno za gradska groblja, Mirogoj. Pa ta trava je narasla da čovjek se ne osudi koraka napraviti između grobova. Pa kad će to biti pokošeno? Samo to.
2: Košnja Miroboja.
4: Da, i između tu, u toj travi ima suhog granja još od nevremena. I,
1: zvao je slušatelj koji...
4: I umjetnog cvijeća se vjetar donio i tako dalje.
1: Da, i bilo
4: odnosi se na polje 114 konkretno, Ali i druga, i drugo vidim da je sve.
1: Niste jedini.
4: Tamo centralni dio se kosi, grabija, sve se radi, ali ovdje ništa.
1: Da, slušatelj se žalio i na posljedice oluje, pa je rekao da su i dijelovi grobova drugih doletjeli na dio koji pripada njemu, tako da je aktualno vaše pitanje. Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Htjela sam vas zamoliti da provjerite kud ide ovo smeće koje se odnosi. Naime, naš gradonačelnik je dobio izbore na rješavanju smeća, a mi se gušimo u smeću. Pa me zanima kuda odvoze. I drugo, osim što iz Austrije dovukao staru kramu, ova druga putovanja, šta je to doprinijelo za Zagreb? Evo, to je sve. Hvala vam lijepa. Poslovanje.
2: Hvala i vama. Dobro. Na pitanju.
1: Za moj ukus možda malo općenito, kaj je krama, koja putovanja. A budete se ponovo javili. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Pa, evo, gledam, svi se nekako javljaju, ima jedan veliki problem nadvožnjak koji se radi na Zagrebačkoj, Selskoj. Nije bilo kontrole dok se nije dogodila ona teška nesreća na Savskoj, a sada ograničenje preko nadvožnjaka je 3,5 tone. Šleperi prolaze puni, to su 40 tona težine, dok se nešto ne dogodi. Statika, nije neko bez veze stavio 3,5 tone da je gore ograničenje. Statika,
2: da.
6: Dok neko neće se opet dogoditi, ne, bolje puhat na hladnom, kažem, katastrofa. Kad vidite koliko šlepera, kompletno naši svi, jučer gledam Litvanac, Slovenac prolazi, vozač bosanski registracija vidi zabranu i ode okolo.
2: Da.
6: Jedan od rijetkih.
2: I Zetovi autobusi, ja moram priznati da
6: sam... Da, isto.
2: Da, meni je bilo, na početku sam bio ljut, zakaj sad ovo ide na semafor, zakaj se ne da lijevo i pređe preko, i onda mi isto ovo što sad vi govorite palo na pamet, ograničenje, težine, naravno, i
6: jučer,
2: logika...
6: Juče putnički autobus, on je 40 tona težak.
2: Da, i on prelazi tu gdje je 3,5 tona.
6: Prelazi tu. Zamisli sad da se to okrene ili da se nešto... Može se okrenuti. Koja pokovi ljudi, a non stop je gužva gore kolone.
2: Non stop, imate pa. Evo, odlična ideja da i mi upozorimo, pisat ćemo policiji, pa neka nešto može napravi oko toga. Hvala lijepa.
1: Da, baš ste me sad uzdrmali. Dobro jutro.
7: Pozdravljam ekipu. Ovdje je jedan umirovljenik i htio sam pokušati pitati kako to dok smo plaćali dopunsko osiguranje. Ja konkretno imao sam imao sam one kapi D i nisam plaćao ništa. A sad kad više plaćam, sad ih moram platiti. Sad to je, meni je sreća da ne moram više nešto, ali ljudi koji su u bolesni stvarno, pa to je, mislim, kako je to, mislim, ako smo dali više, pa onda kako sad dobijemo manje, to bi te oznati.
1: To je tema za emisiju o potrošačima, sad kad ste spomenuli plaćamo više, dobijemo manje, bute više imali voća u džemu, oprostite kaj sad to mijenjam. D, kapi, baš nam je drago da više ne morate, sunca je u izobilju, bumo neka i sami sintetizirali, ali sigurno zaslužuje ovo što ste rekli posebnu emisiju i ovo će biti poseban posljednji, vjerujem, poziv. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Pa ko još pegla danas?
1: Ja vam peglam.
2: Mi mladi nosimo...
1: Glačamo.
2: Odmah, mi iz perilice odmah kad idem... T-shirt odmah ide preko glave, nema.
1: Akelan i treba biti zgužvano...
8: Da. Tijelo se samo isparava sa tih 36,6 temperature.
2: Da, da, i pobrine
8: pa onda samo,
2: da se tkanina,
8: se
2: da, da, opegla. Da se tkanina sama posloži.
1: Se. Dobro, to budem drugi put rekla, suobličite se
8: ali,
1: s robicom.
8: Mislim, ja ne peglam zato jer mi onaj Milis mi smeta.
2: Aha, kao, od destilirane kao... vode.
1: Da, svatko nađe svoj razlog, znate kak je.
8: Od pegle.
1: Je, je.
8: Da.
1: A ja vam to volim, evo. Da, i onda pogledam sve filmove, emisije i Lokasa i Potjeru i tak, malo se i obrazujem i, znate... Pa
8: da, a ma, mene još zanima, za, sad je neko rekao za groblja i tak, a mi koji ne želimo imati grob, nego da nas ovaj pepeo
2: aha, dobro.
8: Uglavnom posipa negdje u prirodu ili tak, ali negdje sam čuo da se čak urna može i dobiti, pa onda...
1: A, nema držanja da, doma, ne, ne.
8: A ne, a to je, baš sam na radiju kod
1: i ne
8: čude.
1: Smije se ni po moru sipati, ali neki to rade malo ovak, ispod da, pa, žita. Ispod pa, žita pa u more.
8: Pa dajte to malo ispitajte kad ću biti gost ili...
2: Dobro, budemo se da. Raspitali o tome.
1: Minja,
2: može,
1: ti
2: može.
1: Budeš imao jednu emisiju...
2: Hvala. Može, hvala i vama, da.
1: Morat ćeš jednu sprovodnu, da. Biraj da. Neki dan kad nije ni tekma i kad je tmurno. Dobro
2: pada,
1: jutro.
2: Kad pada kiša.
1: Jednu kišnu, ali nije ni zgodno.
2: Ne, da, što dobro jutro, ja moram ići. Dokad ti misliš
9: dobro
2: ljudima
9: jutro.
2: Razgovor, baš dobro
1: mi,
2: jutro.
1: Baš mi je fora, a svi su dragi.
9: Ja bih trebala informaciju, mene zanima zašto se ne može koristiti samo kanta za bio otpad. Konkretno ja imam vikendicu i ta kanta mi je neophodna, da ne moram u 21. stoljeću paliti grane i zelenilo, međutim kad sam zvala čistoću isključivo se moraju uzeti tri kante, kako ja tamo ne živim, meni to nije potrebno.
2: A ja mislim, a da ne, mislim da ne morate. Ha, možete, a morate
9: moram.
2: Sve. Aha,
9: moramo ili... i za plastiku i komunalno i papir i bio otpad, znači ne može se samo uzeti kanta za bio otpad. Mislim da bi se puno smanjilo paljenje grana i smeća i ne znam nija čega da se to može uzeti. Jer ja ako budem dva dana, ja imam ne znam dvije male plastike, ja to odnesem doma. Ali za bio otpad to je veliki problem.
2: Da, da. Ja ga pa kompostiram, evo, a zašto ga ne kompostirate negdje sa strane?
1: Gospođa bude vužgala. Ja kad ne, ja kad ne kužim šuti.
9: Ne možete ni sve staviti u kompost.
2: Da.
9: Ja sad kad dorezujem, ne znam, višnju, trešnju, to su vam grane koje ne možete samo tako kompostirati. Meni ne treba toliko komposta.
2: Da, da, da,
9: ja...
2: znam, razumijem. Dobro,
9: da,
2: to je...
9: nemam ja veliku zemlju da sad meni treba...
2: Ali niste neki vele posjednik, znači.
1: Kominja, ono ima veliku zemlju, kod njega se to kompostira... To je žitko
2: da,
1: do koljena.
2: Da, pa da, da,
9: nisam,
2: da.
9: Nisam velike, ali gledam okolo, to su sve vikendice, mislim, ljudi pale te, mislim da to nema potrebe.
2: Sad ne bi smijeli,
9: ja
2: sad, da, sad nije, sad je sezona zabrane paljenja korova i toga.
9: Ok,
2: da,
9: to je sve jasno, sve se to poštuje, ali nema potrebe da ni u jesen palite i da
2: je.
9: Se dimi okolo i ne znam nija što.
1: Hvala vam.
2: Dobro, hvala lijepa, budemo pitali i taj slučaj.
1: Da, sad imaš pod pitanja kao žurba je. Evo da, ima još
2: pa,
1: jedan poziv na čekanju,
2: evo,
1: međutim zbog Minje ne bute išli u
2: eter. A sad dalje, daj, sad da čujemo i tog slušatelja i slušateljicu pa da idem. Halo.
1: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
2: Jutro.
10: Lijepi pozdrav.
2: Tako
10: molim vas, pitajte pretpostavljene što će biti sa tržnicom Vrapče. Mi nemamo pošteni dućan. Tu je
2: ja vam sad, evo, gospođo, ovaj čas idem razgovarati sa voditeljem podružnice Tržnice Zagreb i baš ću ga pitati.
1: Pitaj
2: ga
1: zakaj je to zapelo gore na Vrapče.
2: I za Vrapče, i za Dolac, a i razgovarat ćemo o ovom dobrom, dobrom događaju dodjele certifikata proizvod hrvatskog seljaka obiteljskim OPG-ovima. Na zagrebačkim tržnicama koji imaju taj certifikat, znate da je to njihovo od doma i nemate nikakve brige.
1: Da,
2: tako da ćemo
1: a gdje
2: to
1: je dodjela dobrom seljaku, tu je i degustacija, jel da?
2: Ja se nadam toplo degustaciji, a to nisu tvoja posla, tvoje je da ostaneš u studiju.
1: Kak
2: jel?
1: Nije, ja imam džemove i marmelade, pa valjda bude gost donio primjerke neke.
2: Da, ali tvoje...
1: Gospodin Dario Lasić, voditelj odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane. Mi budemo degustirali džemove, marmelade, žitke, gel kreme od voća, a ti ćeš ugostiti gospodina Kostelnika, vidim.
2: Da, naravno, najavit ćemo ljeto u MSU, serija koncerata, događanja, opet 4 u 1 koncert, izložba, film i svašta nešto u MSU, tako da ja odlazim.
1: Eto,
2: a
1: to vam je
2: ostaješ.
1: Odgovor na pitanje gdje to ima, samo na Sljemenu, a nema u svijetu.
2: Nema nigdje.
1: Hvala ti, Minja. Bye. Hvala vama.
11: Ostanite uz Radio Sljeme. Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
12: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
13: Ja imam zemni plin
14: i mi se grijemo s njim.
11: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
15: Kad je stvarno hitno
16: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
17: Kad je vrijeme za posao
18: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
19: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
20: A svakodnevni život je nezamisliv.
11: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
21: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
11: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Da, imamo najbolje slušatelje, znamo i po vašim intervencijama, pa je zvala slušateljica i rekla nije Sartre optuživao, nego izvorno Zola. Doduše, Sartre je uređivao časopis koji je imao taj naziv, a književnosti će biti u kvizu 9:45.
1: Program pod pokroviteljstvom. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan. Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Dobar vam dan na početku Cenera. Pokrovitelj Pliva Sudokrem, nagrada, poklon, paket Plive Sudokrem. Sudokrem je kultna bijela krema za njegu kože svih generacija, pa i vaše. Dobar dan. S nama ste, jeste.
4: Dobar dan, dobar
0: vi
4: dan.
0: Ste prvi, dobar dan.
4: Je. Biba pričala.
0: O, Biba, kak smo, kaj?
4: A ide.
0: Dobro, ići će, ako i ne ide, ići će. Ove godine održat će se jubilarni koji po redu zagrebački klasik Biba? ZG klasik, Zagreb klasik. Devet koncerata, svi počinju u 21 sat, dječji program u 19.
4: A, devet.
0: Devet je programa. Koji je ovo po redu? Jubilarni.
4: A, koji je po redu?
0: Jubilarka.
4: Desetka.
0: Jenek kak. Drugo pitanje, Biba. Gospodin Nikolo, čija je spomen ploča u Habdelićevoj ulici, u Zagrebu je imao ljekarnu, a pradjed mu je bio Nikolo Machiavelli, Dante Alighieri ili Giovanni Boccaccio.
4: Ovo je B.
0: A to je...
4: Dante,
0: Nikolo je krajem 14. stoljeća živio u Zagrebu, zamislite to. Biba, idemo na Sljeme. Od Hunjke nizbrdo možete Horvatovim stubama, kojih je ravno 200, 500 ili 800. Nije dobar odgovor. Draga Biba, hvala vam što ste otvorili kviz, osobito cijenimo to kad uletite prvi. To je onda od srca, nema kalkulacije, idem ja, jer rijetki su koji od prvog iz cuga dođu do 10. pitanja, ali otvore kviz. Dobar dan!
5: Dobar dan i vama.
0: Vaše vredno ime?
5: Mirjana.
0: Koji će ove godine biti po redu ZG klasik ili zagrebački? Gospodin Nikolo je praunuk Dantea, Boccaccia ili Machiavellija?
5: Dantea.
0: Evo, ja još uvijek pišem vaše prezime. Sad ćemo riješiti pa možemo dalje. Pardon, ime. Od Hunjke nizbr do Mirjana možete Horvatovim stubama, kojih je ravno 200, 500, 800?
5: 500.
0: Isklesane kamene, svaka 50-a označena, a izradio ih je planinar Vladimir Horvat. Mirjana je na četvrtom pitanju. Katedrala je otvorena svaki dan od 8 do... 17, 18 ili 19 sati? Od 8 do...
5: Do 19.
0: Točno. I evo razloga za pjesmu Jer nam dobro ide. Ali neće biti ona Ide mi u životu, ide mi, nego ćemo mi pustiti... Ovo znate. I pitaćemo vas koje su boje prvi božuri u vrtovima trnja. Bijeli, crveni, rozi. Ajmo.
5: Bijeli.
6: Zagrebačko ljeto počinje u maju.
0: Možete vi, valjda znate riječi.
6: Šestinske ciklame.
0: Kak ide?
6: I kada u malu
0: dajem vam ritma.
6: Vrtovima trnja procvjetaju prvi.
0: Stop. Bijeli, crveni ili rozi? Nisu. Nisu, a stali ste kod svog odgovora, koji je bio zapravo pogrešan u startu. Hvala vam. I onda smo vam pustili insert, ne bi li vas čak i ritam povukao na pravi odgovor. Međutim, Mirjana, nisu to bili bijeli božuri ili božuri, kako neki kažu. Božuri, ali požuri, s obzirom na to da je 9 sati i 50 minuta, vremena nemamo, A nemamo još ni poziva, pa 616-7004, evo vas, dobar dan.
7: Dobar dan, Marija je.
0: Marija, budite ljubazni stišati radio.
7: Jesam.
0: I vraćamo se mi na Hunjku, niz Hunjku.
7: 500 stepenica.
0: Dobro, do kad se može u katedralu?
7: A, do 19.
0: Evo ga pjesmica, ajmo.
7: Crveni.
0: Sad morate pjevat.
7: La, la, la, la, la.
0: Dobro.
7: La, la.
6: Zagrebačko ljeto počinje u maju, čim odsvatu zadnje šestinske ciklame.
0: Samo pustite glas, Marija.
6: I kada u malim vrtovima trnja procvjetaju prvi.
0: Sad vi.
7: Crveni božuri.
0: Ajmo čut.
6: Crveni božuri.
0: Bravo, Marija. To, svaka čast i za pjesmu i za znanje. Šesto pitanje, Marija. Počinje Liga prvaka. Jučer je u Nijonu održan ždrijeb parova drugog predkola UEFA Lige prvaka. Da. Dinamov, prvi protivnik u novoj europskoj sezoni, bit će prvak Švicarske, Francuske i Austrije. Treba znati nešto i o nogometu, tako je.
7: Joj, da, gledala sam.
0: I kaj onda vi... Da, ali ovo je repka. Sad, ovo kaj vas pitam je Liga prvaka. Dinamo.
7: A, dobro.
0: Dakle, tko će biti prvi Dinamov protivnik u novoj europskoj sezoni? Prvak Švicarske, Francuske ili Austrije?
7: Ajmo reći Švicarske.
0: Dobro ćemo reći, to je Tun. Bilo je jučer i u vijestima, pa je i tu bila...
7: Ah, ne čuješ sve.
0: A ne, da, ne čuje da. Sve. Nešto pogodimo, nešto znamo. I evo
7: tako
0: nas, draga Marija, draga Marija, na sedmom pitanju. Pazite sad ovo. Gdje je Nudelwaler? Tu je dobar. Anlasser, Nachtkastel ili Nachspeise?
7: Nachspeise.
0: Je to tako kod Marije?
7: Ha.
0: Kako kad?
7: Da.
0: Kojim danom ima, da znamo?
7: Ha.
0: Vikendom.
7: Da.
0: Dobro, a ne...
7: A ima ponekad.
0: Nađe tako. Se nešto kaj ste radili Nudelwalerom?
7: Ha. Nađe se, da.
0: Znate recept kako da se ne lijepi tijesto?
7: Za nudle.
0: Meni su rekli kad se radi Nudelwalerom da ne bi smio biti južni smjer vjetra jer se tijesto lijepi, ne?
7: I
0: ne
7: bi... A pa sad to su već ono za
0: više sfere.
7: Mišlenove. Da.
0: A, za Mišlena. Dobro, da. Pa čujte, svaka da. Domaćica tome da. Teži. No...
7: A, nisam baš tu vrhunska.
0: Ali...
7: Imam nekih svojih favorita, ali... Da bih bila vrhunska, ne.
0: Ali u kvizu imate šansu biti vrhunski jer ste na osmom pitanju, a ono glasi: na križanju Ilice i ulice Sveti Duh u smjeru Črnomerca s lijeve strane vam je koja cesta? Nova, Selska ili Zagrebačka?
7: Selska.
0: Bravo, Marija, deveto nogometno pitanje, ovo bi možda bilo lakše. Joško Gvardiol, dečko je iz centra, odnosno s... Iz centra, iz Dubrave ili sa Srednjaka?
7: Ovo nam je... Sa Srednjaka.
0: Pa vi sve znate, Marija.
7: Pa ne znam.
0: Pa ajmo
7: evo
0: sad,
7: tak.
0: Idemo da. Sad do kraja.
7: Iz centra znam da nije, iz Dubrave znam da nije, onda je sa Srednjaka.
0: Da, kako to sve da. Znate?
7: Pa čujte, tako volim ponekad pogledat utakmice i da, kad naši igraju ovakve znamenite i...
0: Imate kaj reći za ovu jučerašnju?
7: Joj, ono, da sam pukla skoro.
0: Da, treba živaca.
7: Da sam popucala po šavovima, sama sam gledala, ali... do kasno i mislim si pa ja nisam normalna ono koliko je sati ja se živciram tu ko da moram.
0: Onda počnete pjevati ovdje niko nije normalan.
7: Da.
0: Da, baš. A dobro, takva su vremena.
7: Da,
0: nogometne...
7: bila je jako, jako čudna meni. Jako čudna utakmica.
0: Da, dobro.
7: Malo ja... napeta, da.
0: Toliko malo...
7: Svaka čast Livakoviću. Livaković nam je ono srce dirnuo.
0: A obrana malo šuplja bila.
7: Da, ne znam, evo, ne bi komentirala naše dečke, ali Livaković je bio, stvarno je nosio, spasio nas je.
0: Bravo, to je lijepo damski da, afirmativno komentirati.
7: Je.
0: Deseto pitanje, Marija.
7: Volim.
0: Evo, sreću i znanje vam želim i da se sve složi i poklopi da vi osvojite nagradu. U kojem su naselju Richterovi neboderi popularne rakete?
7: Rakete su, čekajte, nije to Cvjetno.
0: Ha, čujte, ja, morate vi reći.
7: Cvjetno, evo.
0: Nažalost nije. Naravno da niste daleko i osvježili ste nam kviz.
7: Hvala vam lijepo.
0: Vama hvala i do sljedeće prilike. Sad ne znam hoće ona biti na jesen ili još do kraja tjedna stignete, ali još nekoliko minuta i danas. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Vaše vredno ime je?
8: Davor.
0: Davor se vozi Ilicom u smjeru Črnomerca, s desne strane ulica Sveti Duh, s lijeve Nova Selska, Zagrebačka.
8: Selska.
0: Joško Gvardiol, dečko je iz centra Dubrave, Srednjaka ili sa Srednjaka?
8: Srednjaci.
0: Je?
8: Je,
0: i
8: je.
0: Rekli smo da je s nama Davor.
8: Tako je.
0: Davore, u kojem su naselju rakete?
8: U Vrbiku.
0: Tako je, u Vrbiku, naravno, da, dobro je i Marija mislila i vizualizirala, ali treba znati reći. Ja. Davore, kak je vaše vredno prezime?
8: Sabljić.
0: Sabljić.
8: Dakle.
0: Dajte, molim vas, svi stručnu, kratku ekspertizu jučerašnje utakmice.
8: Naravno, navijački, apsolutno ovoga za naše, bilo je propusta, mislim da je Engleska nedvojbeno jučer bila bolja, da smo mi zabili 4, vjerojatno bi oni 8, ali kažem, jednostavno i dalje uz naše, nadamo se ovoga, da ćemo se popraviti u ostale dvije.
0: Ja se isto nadam. Znači, sad je Panama 24. Gana 27. 6. Ne? Navijat ćemo, gledat ćemo, živcirat ćemo se.
8: Do kraja.
0: A sad smo došli do kraja. Hvala vama, Davore. Vi ipak ostanite na liniji, treba će još neki podaci. I hvala svim igračicama i igračima koji su vam pomogli da dođete do kraja cene.
8: I ja se zahvaljujem, da kako.
0: Također, Zagrebačko ljeto počinje u maju, čim od svatu prve... Tra-la-la-la-la. Može, može. Hvala svima što ste bili uz još jedan cener Radio Sljemena. Zagrebačko ljeto.

moj pogled luta kradom. Tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim

Kaj se skrivaš v toj magli, kak da se bojiš? Pak već preko stotin leta kandelaber tu stojiš. Zrušili su tvoju braću tam v doljnjem gradu. Ti si ostal tu na griču samo za paradu. Sećam te se još od onda, dok sam bil još mali. Još od onda, dok za javnu rasvetu mi nismo znali. Ma gde su bila neon svetla, fluorescentne cevi, kad si ti diskretno svetlil dnevi pa i dnevi.

Tu pod tvojim črnim stupom puno put sam rendes imal. Kaj ja delam, če se ljubim, nisi se zanimal. Koliko put sam tu pod lampom rekel da ju volim i da za njenu ljubav od sveg srca molim. Kad sam štel da si pogledam njene lepe oči, jedino pod tvojim lučem to vidjet je bilo moćno.

Maček i veljača, najte mi reći, a kaj njega briga za vaš kalendar, če ne bi si hotel tak čovjek.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.